Chiar am luat mai jos, Miguel Danke, pe mensaje cu senior Benșar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu noi scadă mai în parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din noi vida, și tambe compartit cu altul. Ma noi terminăm, chiar bine romană, si noi se lanta para, si noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mii?